0: Kawuni polisi am en yono ci ando am mak rek da beño an pe am mak rek ka nu
1: yar na wode ko
0: no a wunu
1: okay
2: e ba no ya
1: bir ngeni kanu wode no to
3: abel bo
1: wona rak
0: oh un ko tere un ala pey da bor ci we andamu ko pey yonge ka ko ka ko ngind pey wude
4: fan bala ba
3: ko mi wa
2: eto
3: fan de wundo da war
0: ha ngind ko wud a pey ngado don boy baragan ba pey ngado do